0: na shadow.
1: E fara ba le jama.
0: Fa mi ne han
1: le ni
0: na tuwa garamo.
1: E ban ki
0: fa mi ne han غنيمة والغرام
1: فمنهن نور
0: فمنهن نور إذا ما تجلى لصاحبه ومنهن الظلام
1: Ọgbọdọ wa gbalago.
2: Ọgbọdọ wa gbalago.
1: Lagbaja nse sina.
2: Lagbaja nse sina.
1: Afani.
2: Afazini.
1: Tamado nse sina.
2: Tamado nse sina.
1: Afani.
2: Afazini.
1: Taloni sina oda.
2: Taloni sina oda.
1: Nigba mi.
2: Nigba mi.
1: Musulumi.
2: Musulumi.
1: Ko se kon se.
2: Ko se kon se.
1: Islamu ni e tele.
0: Ala.
1: Islam.
0: Nisa. خلقنا شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الغنيمة والغرام
1: gbogbo àwọn tó ń fara wé
2: gbogbo àwọn tó ń fara wé ni
1: àbíyìn lọ́jọ́ kan
2: àbíyìn lọ́jọ́ kan náà
1: ọjọ́ kan náà kẹ máa kú
2: ọjọ́ kan náà kẹ kú
1: sàárẹ̀ yín kìí ṣe kan
2: sàárẹ̀ yín sọ kan náà
1: kálukú wáyé
2: kálukú
1: olú ayé
2: kálukú
1: máa kú ẹ kálukú máa ṣe sàárẹ̀ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní àlá.
0: خلقنا شتى
1: بيان بابا ساقبو لسكسه
0: ومنهن
1: الغنيمة
0: والغرام ومنهن الغنيمة والغرام
1: النبي ومحمد
3: صلى الله عليه وسلم
1: أني الشام يمفا
2: يمفا
1: أتدا هدو
2: de
1: gbogbo enizi na yan yan
2: de gbogbo enizi na yan yan
1: ko sogbon ko sogbon.

0: 的手掌。
1: 哎，哎呀，放！
2: 但是国大话语，
1: 那么傻瓜滚的话就要弄。
2: 哎，这干完了，有人做呀，给我哩。
3: 哎，
2: 叫我管做呀，我管。
3: 哎，
2: 叫我忙做呀，我忙。啊，哎，爸爸被关傻瓜滚弄。
0: 啊啦。خلقنا شتاء
2: ايوا داري لكورو تان كورو كورو
0: ومن
2: هن نور
0: ومن هن نور اذا ما تجلى لصاحبه ومن هن بصالحهن يغفر وما يغب فليس له انتظام
2: الله أكبر النبي
3: ومحمد
2: ونيا معشر الشباب ان يعدوا اتقوا الزنا ابرو زنا
3: ابرو زنا
2: نتوري بي أباكو مفا ilo yizi na po
3: ilo
2: tomazi na
3: le
2: kukurumbe
3: anabi
2: wa muhammad
3: oni
2: ba mba tin se zina akokoya ta ma fi je
3: zina
2: ohun na ni ewa re
3: ewa ara re
2: ewa tin be loju re
3: ewa tin be loju re
2: ohun fi nda obirin lorun
3: ohun
2: fi nda okunrin lorun
3: awa
2: ha won ma wa sera won le kan na pe ewo bi lagbaja ti sa
3: ewo bo ti sa
2: ala
0: ala inna nisa khuliqna shatta
2: ore
3: ni ore ama
0: ore mi ne ho ghanimatu wal gharamu
2: awon ti o ba wa sunmo wọ́n ní ẹ̀wà lọ obìnrin ni
3: ẹ̀wà lọ obìnrin
2: ni lọ́rùn
3: ẹ̀wà dídí ń dán lọ́rùn
2: ní
3: ìfẹ́lẹ̀ olò
2: kò ti dá tẹ́lẹ̀
3: kò
2: máa wà á dá a má
3: kò
2: máa wù ní má
3: kò máa rùn
2: kò máa wù yìí má
3: ẹni
2: tí ń tí ń lé e kò dẹni tí ń sún sẹ́ni ọlọ́run ní ìyá kan nìyẹn
3: a
2: fi jo ní zina láyé
0: ala ìrìnà nìsa. فمنهن الغنيمة والغرام
2: الهكجي دوام الفقر أشي ẹni tó ṣe pa àti tẹ́lẹ̀ fún
3: ẹni tó àti tẹ́ ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ fún
2: bá àwa àdẹni tí ó máa ṣe ṣe tí ò ní yọ
3: yọ ma wá ṣe ṣe kò ní yọ
2: a ní ẹgbàun ẹgbàun
3: ẹgbàun
2: ẹyọ mi lọ́fìn
3: ẹyọ lọ́fìn
2: tá ń mọ ṣẹ
3: tá ń mọ
2: máa tọ́.

0: gbogbo ojo tabi paito tabi imamu to ba nko yin lati lodi si awon omo eyan eyan eleran ara bi ti yin e ma lo do aru won mo awon yen service agenda won ni o tabi ki won ma ni imo to pe to ati pe eni to ba ti e ti to ba ti je fanatic to ba ti je fanatic bo mo se be so yo bai eni to ba ti je fanatic mo sugbon mo ma ko ti ye yin eni to ba ti je wabi koko to ti je wabi koko ko si nkan te le so te le bi yi okan re pada en wabi koko n to ti nigbagbo si na ni o ma te le lo eni to wa sele ni wi pe o ye ka regulate esin ni orilede Nigeria bi mo se nso obo tori pe awon kan be to ye pe baba mamu wi pe olori esin yi so pe daddy ji o so pe baba ajo so wi pe nikan ni lawon omo leyin won ma ngba o won ni gbe kini sinu rori sugbon olodun to dara gan o fe ka lo opolo wa o fe ka ma gbe oro sinu rori o fe ka ma gbe oro sinu rori tori na to baba soro lo baba soro bo ninu Quran yo ni afalata kilun abala ta kilun eyin kini buku ya yin ese la ka yin e ni ronu ni e ronu ni mo fun yin lopolo me e ma lo opolo yin e ma ronu yin o e ma gbe oro sinu rori sugbon awon mi jegere ti je opolo won nti oga awon loke to ba ti ju si won wa lie ta lie won ti wa infected ni e ide yi o bi ye ki a ma regulate religion ni orilede Nigeria ni odun to lo ni ipari odun to lo Ghana ni orilede Ghana ijoba apinle ijoba orilede Ghana won fi ofin kan sita pe iwo to ba je paito to ba lo ri iran ripuri asotele odi to lo nso si orilede wa o bara re nibi to lero o lo nu kugu ni o gbe nle ni o n kaluko ya sewe omo re ma so to ra won na ni won ma ri ogorun eyan ni o ku ladun yin awon ni ri nkan daada won ni rowo won ni romo abi geyin o ku eleyi o ku eyi o jaun orin baba mi ojo ade to ni kiyesi olorun ko so be o eniyan lo so po le ni lari oli lo so paye re o le nitumo o kiyesi olorun o so be o daada na lolorun o daada lolorun o daada na ni mo nso olorun e so be olorun e soro buruku Allah e se eyan buruku Allah e ti e se eyan debi ti o ma wa buruku Allah e so so ku so o aso tele odi iran buruku ni ni kapa lori aye mi ateyin o Allah wala haula wala quwata ila billahi alazim nitori pe ko se agbara kankan nibi kankan to agbara Allah Olodumare ni asiko December se to mo nta awon eyan
1: يغير كلام فأوليك أعزى لا أولانا من أدى لأمني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكره ونستعينه ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ابدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليزيره على دين كله ولو كره الكافرون ادوبه ني اودو لون اوبا ايوو ني ادوبه فون اولوا وا تو سدا وا تو سي سلايه انتي نغبسه لوري وا الهي لك الحمد في سا وزاكا اولوا ادوبه ديدا تو دا وا اسي تندوبه اونا تو في مو وا إلهي لك الحمد في ذا وذاك رضاك نرجو على أمرنا ينو إلهوا لري غبو نكان تو با في لفون وا بي امو سي افي علي سي بوتي تو علي سي بوتي افي كاري يونو ري إلا بكا كان ما كان بغير كلا agbara re le tan se ina lai se agbara re nbe a le ri nkan kan se fa aulika ada la ulana alogbokan alete kan ta le da mana dale amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram dama shida ne lalimuna o si ni kayi o nira fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so ire la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafi orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad

0: ati
1: Hello.
0: Wa ayati thumma al-hurufi ta'azzamat salitu sabil Qur'an wa al-kutubi kulliya بأسمائك العليا بآيات فصلت دعوتك يا رب حقا وإنني توسلت بلا آيات جمعا بما حوت بسر حروف أودعت في عصيمتي علت بنور الاسم والروح قد علت بنور الاسم والروح قد علت يا الدنيا يا دنيا تقول بملي فيها حصاري من قدير وفاتك شيء بخاري جزاء الله خير الجفا ولا أراك من الأولاد مكروا يا رب طول عمرا وعافية وأحفظ من كل شر الإنس والجان وأحفظ من كل شر الإنس والجان
2: الحمد لله رب العالمين
3: الرحمن الرحيم
2: ملك يوم الدين
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم
3: بات شيء وفي علوم
2: Ati Musa.
3: Amen. Allah. Ìlú méjì náà ni bí n bá lọ bẹ̀ mi àdìrà wọn dání Ìbàdàn yìí àdìgbò èmi dìrà dání Ntọ́ bá yẹ gbádọ́dọ̀ mi ntọ́nà bá ní ọ̀pàdé òdìjọ́ àlìkìámà Àmọ́ gbogbo orí òkú à, àkà máa lọ wa ní Irú àbábá wa lánàṣẹ̀, àwọn àbá wa gáásì Eri si báyìí ẹ̀yìn jàǹkàjàǹkà tó lọ́n fún Elúbàdàn yìí. Ọ̀dọ́ ń bẹ́ẹ̀ mú àwọn tó lọ́n tó ń jàlé lọ́wọ́ padà nínú àwọn àtúfà. Àwọn ni lọ́pù lóṣù mi. Nǹkan wò mú ní wa si wo ni afa sadala tun ya ba si
4: e ba wa afa ni
3: o kan fe fe pe do boda mi ni de en to be ke mo ni wa ti kan
5: Allah
3: wa si wo ni yo se lodo mi won yi en tin wo en wo pe wa si wo ni yo se lodo mi won yi
4: amo ko si ti jo ti to bi jo ko ti to
3: en yo si wa kọ́dà bọ́ sọ ayà kan bàbá ọlọ́nà sẹ́ gbogbo ń tọ́lọ̀ ń sẹ́ fún yẹn lọ́wọ́n ní jọba jẹ́
5: amínà
3: èdèrí ọmọ àtẹnubí àtara bí ìrùwà báyìí taàrù mọ́í ọlọ́wọ́n ní fìjọ kan sí wa
5: amínà
3: ọwá ní fìjọ kan sí yín náà
5: amí
3: mo fún ọkọ yìí kí gbogbo àgbàlagbà tí ń bẹ́ ń jòkó ní àwọn bàbá wa kan ń wò yìí àwọn náà ti ń wò mí mo kì í púpọ̀ ọlọ́run tó iṣẹ́ ń ṣe ọlọ́run tó ń bẹ lára ayé tí irun dúdú sì ti fún fún mo fi yíwò náà bí ọlọ́run ọlọ́run ní jẹ ẹ̀rá rí
5: amín
3: ọlọ́run àfa mi wájú ọlọ́run
5: amín.
3: ẹ̀yin ìyáwó obìnrin mo kì í púpọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tá a jọ jẹ́ bákan náà mo kì í púpọ̀ mo kì í púpọ̀ èyàn ò ní wà púpọ̀ láwọn ọjọ́ tiẹ̀ àwọn àtiwọnù bẹ́yẹ̀ bá kí ọ̀yá ni
5: ṣúà
3: ó dùn mọ́ wọn mọ́ rírọ̀.